le sedie fema ke monlelwa mo mamedi hona le nkhono a ileng a re ngolla kwano mona hen alla ka ditaba tsa ditshalete tsa tshiamiso me ntate shale o mo letseditse o mo fumane ntate shale o mo letseditse o mo fumane ke a kholwa hore ntate shale o buisane le yena hore mahlo re metsotse ka mashwa mararo ka mora hora ya pele ke itse ho wena ha re no tloela fela ere ke feta hape ho bana ba tshiamiso kopo ya ntate Rampai yona e santsane ele pela a dingaka kopo ya ntate Rampai yona e santsane e tshwerwe e ke dingaka ke ka bona ka ho tshiamiso lebitso la ntate Lesetsa ya ikarabalela mono yena a ka etele kantoro ya Teba e haufi le yena le tokomane e pakang sesosa sa lefu e leng TB kapa silicosis ke ya mangolo a lona he jwale re araba re rofa ho ya ka mo o ne o re ngolletse ka teng lenana o lena le keke la fela pele re o thusa pele re o sebeletsa ho na le pine ke kopang gore hanyane fela ke tle ko o bapalele yona DM mother wa hopola pinena e ne e binwa ke Jimmy Cliff le batho ba bangata ba ile ba e bina empa ke rata holo ha e binwa ke yena Jimmy Cliff DM mother.